opportunity na mko sikani bifie anka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na ene ne menjina di diwie ye di diwie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi ame ne ofre busua fi bi enso ye di diwie nkono mo duro Romna metiase Remuna meke kamu